0: su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 99,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Brašno Dobrinci tip 500

0: 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Center.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Želim